jag började skolan. Men... idag ska jag gå på bygdegården. Jag leker med Fanny B och Fanny G på trädparken. Jag har varit på maskerad. Jag är hästgalen. Jag är hästgalen. Jag fick en boll i ansiktet. Det var Daniel som kastade bollen. Kusinerna ska komma hit i sommar. Jag gillar inte Josefin. Hon slåss oss. Fast jag har inte gjort något. Jag tycker att en del orden tycker inte att orden som alla orden som de säger. Bla, bla. Josefin är dum som vanligt. Hon brukar vara så himla dum. Hon gör illa mig. Hon sparkar mig och slår mig. Och sen fick jag stryk. Hon sparkar mig och slår mig. Och sen så fick jag stryk. Vi spelar bollruta. Och de kastar ut mig hela tiden. Jag gick därifrån. Jag gick till linbanan. Jag var på bingolotto och pappa blev hysterisk. Jag vann på bingolotto och pappa blev hysterisk. Mina kompisar retar mig varje dag. Vad ska jag göra? Jag älskar Totte och Henrik och Magnus och Axel. Jag älskar Totte och Henrik och Magnus och Axel. Jag är dålig idag. Jag är kär i Totte. Det var en sån nerv. Totte var kär i mig. Jag är glad. På måndag åker jag till Stockholm. Jag tyckte om Totte. Och han tyckte om Mimmi. Min mamma är snäll. Idag är jag sjuk i... Idag och imorgon börjar kolan.

plus Magnus är lika med sant. Totte plus Louise är lika med sant. Totte plus Magnus plus Axel plus Louise är lika med sant. Idag bad jag och retade Magnus. Magnus hjärta Louise. Idag badade jag. Jag vet en hemlighet som Pernilla har sagt. Hon är kär i Totte. Idag fick jag rida på ballen.

fick jag stå skolpolis. Det ska jag göra imorgon också. Jag vet en sak. Att jag tror att Magnus Wallin är kär i mig. Elisabeth Nyström är dum.